nete, apa boleh buat tai kambing bulat-bulat, apa boleh buat. Terpaksa ceromlah buka bajunya, dan lantas ceromlah buka behanya, hendak menyusun.